Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

リー全く燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしないまの手、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれば

ってく燃えていけ無理の容器でいく、だがいいトンネル抜けてると動機やしないまの手 Go。 あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぶちドンキーから

Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah、バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと見る世

登り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを

全く燃えていけ無理の容器でいく、だがいいトンネル抜けてと動機やしないまの手、Go。 あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそうレゴメクオーレボーセルコーレボー磨いてまた上がってくレボーブチドンキーからマイキー。